0: Kau lah kata kami tidak tingkat tam tik tik tik. Kau lah kata kami tidak tingkat tam tingkat tam tingkat tam. Kau lah kata kami tidak tingkat tam.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.